0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ice!

Arf imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Arf!

0: 93.9 IFM.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Aniya, si Rosas Pandan, ikan pa'y tao sa
3: Masaya wag kuday.
1: Way pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata.
2: Ito nga rin, goodbye!
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y
2: Pasaya wag kuday.
0: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!